0: Yuh Nabi, pok ceritakan ku anjen ka bojo-bojo anjen, anak-anak awewe anjen, jeung ka bojo jami-jami anu mukmin, supaya aranjeuna ngarumbaikeun jilbabna ka sadaya warugana. Hal anu samodel kitu teh langkung gampang pikeun aranjeuna dipikawawuh. Sarta ku hal eta aranjeuna moal diganggu jeung Allah teh Maha Jembar Pangampura tur Maha Asih. Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Jeung kami parentahkeun ka manusia
6: dilampahade kadua indung bapana.
5: Indungna geus ngakandung anjeuna dina kaayaan lemah kalayan ripuh.
6: Waktunya pina dina waktu 2 taun.
5: Prak gera muji syukur ka kami jeung ka indung bapa anjeun ngan mung ka kami anjeun mulang.
0: Gera menta ampun kanu jadi indung, gera menta hampura kanu jadi bapa. Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat. Indung anu ngandung, bapa anu ngayuga. Indung bapa anu jadi cukang lantaran gumelarna urang ka alam dunya. Najan jauh tipa kampungan, anggang tipa desaan, tebih tipa sisian, kanyaah indung bapa tetep pageuh tayawatesna.

0: Pangeran Anjeun parantos marentahkeun supaya aranjeun ulah nyembah selain pika Allah. Jeung prak aranjeun nyarieun kahadean pikeun indung jeung bapa aranjeun. Lamun seuk salah saurang di antara kaduana parantos sepuh aya dina pamiaraan anjeun, mangka ulah sakali-kali anjeun nyaritaah. Jeung poma anjeun ulah sok sentak sengor kaduanana jeung prak ucapkeun kaduanana cariosan an sae. Jeung aranjeun sing DPDP hanap asor kaduanana kalayan pinuh ku kanyaah sarta prak ucapkeun,
1: "Ya Allah, Pangeran Abdi, mugi Allah maparina rahmat sapun siang diwah sapun bapa."
0: Sakumaha aranjeun parantos ngariksa diri abdi dina waktu nalika abdi nuju alit keneh.
2: 104,7 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

0: memohon taubat dan nasuhah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qan nasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat faqala la. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aika serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.